0: Žuželke opraševalke, kot so čebele, metulji in hrošči, so izjemno pomembne za naš ekosistem, vendar jim po svetu grozijo podnebne spremembe, izguba habitata, škodljivci in intenzivne monokulture. Divje in gojene vrste opraševalcev, ki so ključni za našo blaginjo in naravo, se zato drastično zmanjšujejo. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem podcastu se bomo seznanili s tem, kaj Evropska unija počne za zaščito teh drobnih bitij. Ali ste vedeli, da je skoraj 90% vseh vrst divjih cvetlic, več kot 75% kmetijskih rastlin namenjenih za hrano in 35% kmetijskih zemljišč v svetu v celoti ali vsaj delno odvisnih od živalskega opraševanja? Opraševalci neposredno prispevajo k prehranski varnosti, so ključni pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, po nekaterih ocenah pa v Evropski uniji neposredno prispevajo k 15 milijardam evrov letne kmetijske proizvodnje. Opraševalci imajo ključno vlogo pri razmnoževanju cvetlic, saj pomagajo prenašati pelod med moškimi in ženskimi deli rastlin. Opraševanje lahko sicer poteka različno. Pelod lahko na primer prenašata veter in voda, vendar so živalski opraševalci, zlasti žuželke, kot so čebele, metulje in trepetavke, pri opraševanju najučinkovitejši in zato najpomembnejši. Opraševalcev je več vrst. Med njimi so tudi metulji, ptice in netopirji, najpomembnejše pa so čebele. V svetu je med 25.000 in 30.000 različnih vrst čebel. Po podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo imajo opraševalci ključno vlogo v družbenem, gospodarskem in ekološkem pogledu. Po vsem svetu pa jim grozijo podnebne spremembe, izguba habitata, škodljivci in bolezni ter intenzivno kmetijstvo. Zato te vrste drastično upadajo. V zadnjih letih smo priča skrb zbujajočemu upadu števila opraševalcev, kar močno ogroža ekosisteme, kmetijstvo in blaginjo ljudi. Ker je to vprašanje izjemno pomembno, je Evropska unija uvedla vrsto pobud za preprečevanje upada števila opraševalcev in njihovo zaščito. Odziv Unije na krizo opraševalcev pa ni omejen le na politične ukrepe, temveč vključuje dejavno sodelovanje z javnostjo in deležniki. Evropska državljanska pobuda Rešimo čebele in kmete je leta 2022 zbrala več kot milijon podpisov, kar je dokaz, da javnost močno podpira ukrepe za zaščito opraševalcev in trajnostno kmetijstvo. Pobuda Rešimo čebele in kmete, ki je sedma uspešna pobuda evropskih državljanov, poziva k občutnemu zmanjšanju uporabe sintetičnih pesticidov s poudarkom na podpori kmetom pri prehodu na naravi prijazne kmetijske prakse. Evropska komisija je leta 2020 sprejela strategijo Evropske unije za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Gre za obsežen, ambiciozen in dolgoročen načrt za zaščito narave in obrnitev trenda degradacije ekosistemov. Evropska unija ima tudi trden okvir politike za biotsko raznovrstnost, ki močno koristi biotski raznovrstnosti v Evropi. Med najpomembnejšo evropsko zakonodajo na tem področju sta direktiva o habitatih in direktiva o pticah, ki sta temelj za omrežje Natura 2000, največje omrežje zaščitenih območij na svetu. Evropski parlament je v resoluciji iz decembra 2019 o pobudi Unije za opraševanje, ki jo je predlagala komisija, pozval k celovitemu akcijskemu programu za opraševalce, ki mu je treba nameniti potrebne vire. Zavzel se je za vključitev vse evropskih zavezujočih ciljev zmanjšanja pesticidov v revizijo direktive o trajnostni rabi pesticidov, komisijo pa pozval naj prepoved za tri vrste insekticidov iz skupine neonikotinoidov razširi na vse pesticide, ki vsebujejo neonikotinoide. Postopna odprava pesticidov pa ni enostavna naloga. Evropska komisija je junija 2022 v okviru Evropskega zelenega dogovora predlagala novo uredbo za zmanjšanje pesticidov. Dokumentu so močno nasprotovale organizacije industrijskega kmetijstva in industrija pesticidov. Iz predloga so bili zato odstranjeni pomembni elementi, besedilo pa novembra 2023 v Evropskem parlamentu ni prejelo večinske podpore. Naloga novo izvoljenih poslancev in nove komisije bo, da skupaj z državami članicami najdejo rešitev za zaščito žuželk opraševalk. Skrb za čebele in druge opraševalce je del boja proti lakoti v svetu. Zaščita biotske raznovrstnosti teh vrst pa je ključna za odpornost kmetijskih ekosistemov in prilagajanje podnebnim spremembam. Več podkastov lahko poslušate na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Kto pomohol vybudovať dnešnú Európu? Neboli to len inštitúcia zmluvy, boli to ľudia. Za každým krokom na ceste k európskej integrácii stoja jednotlivci, ktorí obhajovali demokraciu, presadzovali ľudské práva a prispievali k zbližovaniu jednotlivých krajín. Európsky parlament vytvoril v snahe vyzdvihnúť tento prínos nové ocenenie – Európsky rad za zásluhy. Ide o prvé občianske vyznamenanie svojho druhu, ktoré udeľuje inštitúcia Európskej únie. O jeho prvých držiteľoch informovala predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, ktorá pri tejto príležitosti uviedla.
2: Európu vždy formovali pozoruhodné ženy a muži zo všetkých oblastí spoločnosti, ktorí mali odvahu povzniesť sa na našu búrlivú minulosť, preklenúť rozdiely, prelomiť bariéry, zvrhnúť diktatúry a prekonať krízy, a to všetko s cieľom zmeniť náš kontinent a vytvoriť lepšiu budúcnosť. Toto neúnavné úsilie rozvíjať Európu treba vyzdvihnúť. Práve preto prišiel Európsky parlament s týmto ocenením a Európskym radom za zásluhy tak vzdáva poctu všetkým, ktorí nielen verili v Európu, ale takisto ju pomohli vybudovať.
3: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
1: Zoznam držiteľov tohto vyznamenania odzrkadľuje, akým mnohorakým spôsobom môžu ľudia prispieť k rozvoju Európy. V najrôznejších oblastiach od politiky a diplomacie až po ľudské práva, vedu či kultúru. Najvyšším ocenením je pritom významný držiteľ Európskeho radu za zásluhy. Bolo udelené bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, poľskému demokratickému lídrovi a bývalému prezidentovi Lechovi Valensovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ďalší vedúci predstavitelia osobnosti boli poctení ako čestní držitelia alebo držitelia Európskeho radu za zásluhy. Sú medzi nimi bývalí prezidenti, politici, humanitárni pracovníci, vedci a umelci, ktorí výrazne prispeli k európskej integrácii a podpore európskych hodnôt. Spomeňme spomedzi nich napríklad bývalého rakúskeho spolkového kancelára Wolfganga Schüssela, kardinála a štátneho tajomníka Svätej stolice Pietra Parolína či členov írskej skupiny U2. Európsky rad za zásluhy vznikol v roku 2025 pri príležitosti 75. výročia Schumannovej deklarácie, ktorá je všeobecne považovaná za moment zrodu Európskej únie, ako ju poznáme dnes. Únia je viac než len inštitúcie alebo politiky. Je aj príbehom ľudí, ktorí v ňu verili a prispeli k tomu, aby sa rozvinula do dnešnej podoby. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.

0: Der 1. Mai 2004 war ein Wendepunkt in der Geschichte von 10 europäischen Staaten, die an diesem Tag Teil der Europäischen Union wurden. Diese geschichtsträchtige Zeit war geprägt von Freude, Einheit und grenzenlosen Möglichkeiten. Sehen wir uns genauer an, was damals in Europa geschah.
1: In der Geschichte der Europäischen Union gab es mehrere Erweiterungen. Immer wieder wurden einzelne Staaten in die europäische Familie aufgenommen. Die bislang größte Erweiterung ist jedoch mit Abstand die von 2004. In diesem Jahr bekam die EU 10 neue Mitgliedstaaten: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Nach dieser Erweiterung hatte die EU 25 Mitgliedstaaten. Damals hatte man sogar noch größere Pläne. Das Ziel war eine EU mit 30 Mitgliedstaaten.
0: Aber warum ist diese Erweiterung so wichtig? Nun, zunächst einmal waren in der gesamten Geschichte der EU noch nie so viele Staaten auf einmal beigetreten. Unter den neuen Mitgliedstaaten waren 3 ehemalige Sowjetrepubliken: Estland, Lettland und Litauen. Außerdem 4 ehemalige Satellitenstaaten der Sowjetunion: Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik, Slowenien, und 2 Mittelmeerinseln, Zypern und Malta. Für all diese Staaten war das der Anfang einer Reise, die Zusammenarbeit, Wohlstand und Solidarität versprach.
1: Doch diese Erweiterung bedeutete noch viel mehr als nur eine größere Anzahl an Mitgliedstaaten. Sie zeigte, dass sich die geopolitische Landschaft veränderte. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Zukunft von Generationen von Europäerinnen und Europäern dadurch geprägt werden sollte. Durch die Erweiterung verschoben sich die Grenzen der EU in Richtung Osten. Auch wurde dadurch die Rolle der EU als stabilisierende Kraft auf dem europäischen Kontinent gestärkt. Und warum wollten diese Staaten Teil der EU werden? Die EU steht für Demokratie, Freiheit und Möglichkeiten. Viele der neuen Mitgliedstaaten sahen im EU-Beitritt eine Chance, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. Dieser Entwicklung ging der Zusammenbruch kommunistischer Regime in Mittel- und Osteuropa voraus, der den betroffenen Staaten den Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft ermöglichte. Die einzigartige Erweiterung von 15 auf 25 Mitgliedstaaten war der Höhepunkt eines langen Beitrittsprozesses, der zur Wiedervereinigung Europas führte. Eines Europas, das ein halbes Jahrhundert lang durch den Eisernen Vorhang und den Kalten Krieg entzweit gewesen war.
0: Die Erweiterung von 2004 brachte noch in einem anderen Bereich einschneidende Veränderungen mit sich. Plötzlich hatte die EU nicht mehr 11, sondern 20 Amtssprachen. Das brachte eine noch nie dagewesene Herausforderung mit sich. Die 9 neuen Sprachen waren Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments bekam 9 neue Übersetzungsreferate, denn das Parlament sollte auch in den Sprachen der neuen Mitgliedstaaten zugänglich sein. In den letzten Jahren vor der Erweiterung, als die Beitrittsverhandlungen in vollem Gange waren, besuchten die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler im Parlament bereits umfangreiche Sprachkurse, um sich auf die neuen Amtssprachen vorzubereiten.
1: Die Sprachenpolitik der EU und ihre zahlreichen Amtssprachen zeugen von ihrem unermüdlichen Einsatz für Vielfalt und dafür, alle mit einzubeziehen. Eine Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Jede Sprache ist ein Fenster zu einer eigenen Welt, das uns den Blick auf die Geschichte eines Landes, auf seine Kultur und seine Identität ermöglicht. Mit Übersetzungen und Verdolmetschungen stellt die EU sicher, dass jede Stimme gehört wird.
0: Auf die 5. EU-Erweiterung im Jahr 2004 mit 10 neuen Mitgliedstaaten folgte 2007 die nächste Erweiterung, bei der Bulgarien und Rumänien Teil der EU wurden. 2013 wurde schließlich auch Kroatien Mitglied der Europäischen Union. Heute, 2 Jahrzehnte nach der großen EU-Erweiterung, sind ihre Auswirkungen noch immer in der gesamten EU spürbar. Und immer noch steht die EU für Hoffnung, Fortschritt und Zusammenarbeit in einer Welt, in der Veränderung die einzige Konstante ist.
1: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
2: Pogosto slišimo, da so poslanci v Bruslju sprejeli novo zakonodajo. Kaj pa se zgodi, če kdo prekrši ali če si jo države članice različno razlagajo? Za takšne primere je pristojno sodišče Evropske unije. Sodišče Evropske unije je pravosodni organ unije. Skrbi za to, da vse države članice evropsko zakonodajo razlagajo in uporabljajo na enak način. To pomeni, da morajo države, institucije in podjetja upoštevati ista pravila. S tem pa so zaščitene tudi pravice državljanov Evropske unije. Sodišče ima sedež v Luksemburgu in ima dva glavna organa. Prvi je samo sodišče Evropske unije, drugi pa splošno sodišče. Sodišče Evropske unije ukrepa, če imajo nacionalna sodišča težave z razumevanjem in razlago prava Evropske unije. V takšnih primerih lahko nacionalna sodišča zaprosijo za tako imenovano predhodno odločbo. Sodišče unije preuči posamezne akte Evropske unije in presodi, ali jih je treba razveljaviti. Obravnava pa tudi pritožbe, ki jih glede pravnih vprašanj vloži splošno sodišče Evropske unije. Splošno sodišče obravnava predvsem zadeve, ki jih vložijo posamezniki, podjetja ali organizacije, zlasti ko izpodbijajo odločitve evropskih institucij. Sodišče Evropske unije ima enega sodnika iz vsake države članice ter generalne pravobranilce, ki pripravljajo neodvisna pravna mnenja, ki so v pomoč pri sodbah. Sodne obravnave so javne, na voljo pa je tudi tolmačenje v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije. Prvi predsednik sodišča Evropske skupnosti za premog in jeklo je bil italijanski sodnik Massimo Piloti. V nastopnem govoru leta 1952 je o pomenu sodišča dejal. Tukajšnji sodniki imajo eno samo poslanstvo, da bi upravičili zaupanje, ki so jim ga izkazale države članice, oziroma da bi za dobrobit skupnosti storili vse, kar je v njihovi moči. V kakšnih zadevah torej razsoja sodišče Evropske unije? Rešuje denimo pravne spore, ko države kršijo pravo Evropske unije. Recimo, če država članica neustrezno izvaja evropsko direktivo. Posreduje tudi, ko ga za pomoč zaprosijo nacionalna sodišča. Če denimo sodišče v Italiji ali na Poljskem, ni prepričano, kako ne si razlaga določen predpis Evropske unije, lahko za pojasnilo zaprosi sodišče Evropske unije. Sodišče je pristojno tudi za primere, ko se izpodbijajo odločitve evropskih institucij. Če na primer nekdo meni, da uredba Evropskega parlamenta ali Evropske komisije krši temeljne pravice, lahko sodišče, v primeru, da se s tem strinja, to uredbo razveljavi. Ali veste, katera je ena od najodmevnejših sodb sodišča? Leta 2017 je odločilo, da Uber ni le digitalna platforma, temveč tudi prevozno podjetje. Od takrat za Uber v Evropi veljajo druga pravila. Zakaj pa je vse to pomembno tudi za vas? Pravo Evropske unije ima velik vpliv na naše življenje. Se ureja zelo različna področja, kot so spletno nakupovanje, delo v tujini ali varstvo podatkov. Sodišče Evropske unije skrbi, da se ta pravila ustrezno izvajajo. Sodbe sodišča postanejo vzorčni primeri, saj med drugim vplivajo na oblikovanje politik Evropske unije na področju migracij, boja proti podnebnim spremembam ali pravic potrošnikov. Ko boste torej naslednjič slišali za pomemben sklep Evropske unije ali za sodni proces o digitalnih pravicah, se spomnite, da si sodišče Evropske unije nenehno prizadeva za varstvo pravne države po vsej Evropski uniji. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
3: Aħħar foresti primarji u antiki li fadal fl-Ewropa huma aktar minn sempliċiment ġabra ta' siġar antiki. Dawn huma ekosistemi ħajjin fejn jgħixu qatt kbir ta' speċijiet, huma ġganti fil-ħażna tal-karbonju u parti ewlenija mill-wirt naturali tagħna. Minkejja rwol kruċjali tagħhom fil-ġlida kontra t-tibdil fil-klima huma jinsabu medda. F'dan il-podcast mis-serje naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar se nesploraw kif l-Unjoni Ewropea qed tipprova tħares dawn il-foresti li huma tant ta' valur. Il-foresti antiki fil-kontinent tagħna huma rari, żgħar u frammentati. Biex nkunu aktar preċiżi, dawn jammontaw għal inqas minn 3% taż-żona totali tal-Ewropa li hija miksija bil-foresti. Madwar 90% tal-foresti primarji u antiki tal-Unjoni Ewropea jinsabu fil-Bulgarija, fil-Finlandja, fil-Rumanija u fil-Svezja. Huma ekosistemi naturali mhux mittiefsa fejn ftit li xejn jew lanqas tara sinjal tal-impatt tal-bniedem u fejn tiffjorixxi l-ħajja salvaġġa kif ilha tagħmel għal sekli sħaħ. Dawn il-foresti għandhom ir-rwol ewlieni fil-konservazzjoni tal-biodiversità kif ukoll fl-assorbiment u l-ħażna tal-karbonju. Huma jgħinu wkoll fil-provvista tal-ilma ħelu, fil-regolamentazzjoni tal-kundizzjonijiet lokali tal-klima u fiż-żamma tas-saħħa tal-bnedmin. Huma jospitaw ukoll ħafna speċijiet fil-periklu.
4: Waħda mill-agwar u l-aktar foresti antiki magħrufa fl-Ewropa hija Białowieża, li tinfirex mal-frontiera bejn il-Polonja u l-Belarussja. Hija waħda mill-aħħar foresti primordjali tal-Ewropa u tospita varjetà wiesa ta' speċijiet selvaġġi, inkluż il-Biżonti Ewropej, li darba kważi sfaw estinti. Din il-foresta hija sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO. Eżempju ieħor ta' foresta antika fl-Ewropa huwa l-Foresti Verġni tal-Karpazzi li jinfirxu mar-Rumanija, is-Slovakkja u l-Ukraina. Dawn l-imsaġar vasti u antiki huma fost l-akbar foresti intatti u fi klima moderata fl-Ewropa. Jipprovdu habitat għal xi wħud mill-aktar speċijiet salvaġġi u magħrufin tal-kontinent, inklużi l-orsijiet, il-linċijiet u l-pup. Il-Park Nazzjonali ta' Kalkalpen fl-Awstrija huwa eżempju ċar ieħor ta' foresta antika li taqa' taħt il-protezzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan il-park li jinsab fl-Alpi fih l-akbar żona ta' deżert protett tal-Awstrija u għandu foresti antiki tal-fagu. Jipprovdi rifugju sikur għal speċijiet rari bħal l-inċijiet, it-tektik is-siġar u l-kokki. Minkejja l-importanza ekoloġika tagħhom u l-protezzjoni li jirċivu mill-UNESCO u mill-Unjoni Ewropea, dawn il-foresti antiki sfaw vitmi u għadhom qed jibqgħu jisfaw medda serjament. Din it-teddida ġejja b'mod partikolari miqtuħ illegali fuq skala kbira tas-siġar għall-injam, kif ukoll mit-tibdil fil-klima u mit-turiżmu eċċessiv.
3: Il-protezzjoni tal-foresti antiki hija prijorità ewlenija l-Unjoni Ewropea peress li xejn ma jista' joħdilhom postom. Fl-aħħar snin, l-Unjoni Ewropea żviluppat numru ta' politiki, strateġiji u waqfsa legali biex tiżgura li dawn l-ekosistemi jiġu salvagwardjati għal ġenerazzjonijiet futuri. Ejjew nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn xi wħud minnhom. Waħda mill-inizjattivi ewlenin hija n-Netwerk Natura 2000, l-akbar netwerk ikkoordinat ta' żoni protetti fl-Unjoni Ewropea. Dan ikopri siti tal-art u dawk tal-baħar. Il-foresta Białowieża u partijiet mill-foresti tal-Karpazzi huma inklużi f'dan in-netwerk. L-Ant Natura 2000 huwa kemm li tiġi protetta n-natura u kif ukoll li jiġi żgurat li r-riżorsi naturali jintużaw b'mod sostenibbli. Bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Unjoni Ewropea nedit l-istrateġija għall-biodiversità għall-2030. Li tistabbilixxi miri ambizzjużi biex jitwaqqaf it-telfin tal-biodiversità u jiġu protetti l-habitats naturali tal-Ewropa. Wieħed mill-impenji ewlenin ta' din l-istrateġija huwa li tingħata protezzjoni stretta lill-foresti primarji u verġni kollha li fadal fl-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li dawn il-foresti m'għandhomx jittiefsu u għandhom jibqgħu ħielsa miqtuħ tas-siġar għall-injam, mill-iżvilupp tal-infrastruttura u mill-intħil tal-bnedmin li jista' jagħmel ħsara lill-bilanċ ekoloġiku tagħhom. Barra minn hekk, l-istrateġija tistabbilixxi l-mira li sa 2030 jitħawlu mill-inqas 3 biljun siġra biex jiġu restawrati l-ekosistemi degradati u tissaħħaħ il-kopertura tal-foresti. Madankollu, l-enfasi mhijiex biss fuq it-tħawil tas-siġar, iżda wkoll fuq it-tħawil tas-siġar it-tajbin fejn suppost, fuq qatt li jiġi żgurat li dawn l-isforzi jaħdmu qiegħed fit mal-biodiversità u l-adattament għat-tibdil fil-klima.
4: L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Foresti għall-2030, adottata mill-Kummissjoni Ewropea fl-Lulju 2021, tikkomplementa l-Istrateġija għall-Biodiversità billi tiffoka fuq l-immaniġjar sostenibbli u r-restawr tal-foresti. Għandha dan lissa ħaħi reżidjenza tal-foresti tal-Unjoni Ewropea għat-tibdil fil-klima u tippromuovi prattiki li huma ta' benefiċċju kemm għall-ambjent u għall-komunitajiet lokali. Dan billi jiġi appoġġjat lin-maniġġar sostenibbli tal-foresti biex ikun hemm bilanċ bejn il-ħtiġijiet ekonomiċi u l-preservazzjoni ekoloġika. Jiġi mħeġġeġ l-użu ta' prodotti tal-injam minn foresti ġestiti b'mod sostenibbli fil-waqt li jiġu protetti l-ekosistemi antiki u jiġu promossi attivitajiet ekonomiċi alternattivi bħall-ekoturizmu jew il-produzzjoni ta' oġġetti mhux tal-injam bħall-għasel jew pjanti mediċinali li jistgħu jipprovdu għajxin sostenibbli fil-waqt li jżommu l-foresti intatti. L-istrateġija tenfasizza wkoll l-importanza tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tas-saħħa tal-foresti. Biex tappoġġja dan, l-Unjoni Ewropea qed taħdem fuq liġi biex tistabbilixxi qafas ta' osservazzjoni tal-foresti. Dan sejjin biex tiżgura li d-dejta dwar is-saħħa tal-foresti, il-biodiversità u l-prattiki ta' maniġġjar tinġabar u tinqasam ma' ħaddieħor b'mod konsistenti madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U b'hekk ikunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet aħjar ta' politika.
3: Mhuwiex possibbli li l-foresti antiki jiġu protetti b'mod effettiv mingħajr investiment finanzjarju sinifikanti. U għalhekk l-Unjoni Ewropea stabbiliet qatt ta' mekanizmi ta' finanzjament biex tappoġġja l-isforzi ta' konservazzjoni. Fil-qalba tal-finanzjament ambjentali tal-Unjoni Ewropea hemm il-programm LIFE, l-inizjattiva ewlenija ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għall-ambjent u l-azzjoni dwar il-klima. Mill-1999 il-programm LIFE ikkofinanzja aktar minn 5,500 proġett madwar l-Unjoni Ewropea. B'enfasi fuq il-biodiversità, ir-restaw tan-natura u l-adattament għat-tibdil fil-klima. Għall-foresti antiki, LIFE jiffinanzja inizjattivi mmirati lejn ir-restaw tal-ekosistemi tal-foresti degradati u t-tip tal-biodiversità, kif ukoll iġlida kontra t-teddid pattuħ illegali tas-siġar għall-injam, in-nirien salvaġġi u l-ispeċijiet invażivi, u l-appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-maniġġjar sostenibbli tal-foresti. Għoddewlenija oħra ta' finanzjament hija l-politika agrikola komuni. Għalkemm l-enfasi primarja tagħha hija l-agrikoltura, il-politika agrikola komuni tipprovdu wkoll appoġġ finanzjarju għall-agroforesterija, li hija prattika sostenibbli għall-użu tal-art li tintegra s-siġar fil-pajsaġġi agrikoli. Dan l-approċċ mhux biss jgħin biex tiżdied il-biodiversità, iżda jtejjeb ukoll il-kwalità tal-ħamrija u l-immaniġġjar tal-ilma. Il-fondi għall-iżvilupp rurali tal-politika agrikola komuni jħeġġu wkoll is-sidien tal-foresti jadottaw prattiki ta' maniġġjar sostenibbli tal-foresti u jinvestu f'azzjonijiet li jipprevjenu d-deforestazzjoni u jippromuovu l-biodiversità. Pereżempju, hemm finanzjament li huwa disponibbli għat-ħawil ta' speċijiet indiġeni, għall-kontroll tal-pesti u għar-restaw ta' żoni degradati fil-foresti.
4: Il-programm Orizzonti Ewropa tal-Unjoni Ewropea li huwa ddedikata r-riċerka u l-innovazzjoni wkoll jipprovdi finanzjament għal proġetti mmirati biex nifmu u ntejbu l-ekosistemi tal-foresti. Dawn il-proġetti jinkludu l-istudju tal-impatt tat-tibdil fil-klima fuq il-foresti antiki, kif ukoll l-iżvilupp ta' tekniki innovattivi tam-maniġġjar tal-foresti u l-avvanz ta' xjenza tal-konservazzjoni tal-biodiversità. Il-protezzjoni tal-foresti tal-Ewropa mhijiex biss responsabilità tal-Istati membri, dan huwa impegn komuni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew jinsab fiċ-ċentru ta' dawn l-isforzi u jappoġġja bil-qawwi il-preservazzjoni tal-foresti primarji u antiki. Il-Parlament kellu rwol ewlieni fit-tfassijiet tal-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Biodiversità għall-2030 li tistabbilixxi dan ambizzjuż li jiġu protetti b'mod strett il-foresti primarji u antiki kollha li falal fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, huwa appella wkoll għall-promozzjoni ta' prattiki sostenibbli tal-forestrija bidan li tiġi evitata d-deforestazzjoni fuq skala kbira. F'April 2023, il-Parlament adotta regoli biex jiżgura li l-oġġetti importati fl-Unjoni Ewropea ma jkunux ikkontribwew għad-deforestazzjoni jew għad-degradazzjoni tal-foresti fi kwalunkwe post fid-dinja. Inizjalment, il-liġi dwar id-deforestazzjoni kienet mistennija tidħol fis-seħħ f'Diċembru 2024, iżda l-applikazzjoni tagħha ġiet posposta b'sena biex in-negozji jkunu jistgħu jadattaw ruhom. Fi frar 2024, il-membri tal-Parlament Ewropew appoġġjaw liġi ġdida li tirrikjedi li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea jaħdmu għar-restawr tal-habitats naturali.
3: Minbarra l-leġizlazzjoni, il-Parlament Ewropew jissorvelja mill-qrib l-implementazzjoni tal-politiki ta' konservazzjoni, fatt li l-Kumitat tal-Ambjent tiegħu jevalwa regolarment il-progress, fatt li jiżgura li l-miżuri ta' protezzjoni jissarfu f'azzjoni konkreta. Peress li finanzjament adegwat huwa kruċjali, il-Parlament kellu rwol vitali fl-iżgurar ta' appoġġ finanzjarju għall-protezzjoni tal-biodiversità. Huwa ilu jinsisti għal aktar investiment fil-konservazzjoni tan-natura permezz ta' programmi tal-Unjoni Ewropea bħall-Life, Orizzont Ewropa u l-Politika Agrikola Komuni. Hekk kif l-Unjoni Ewropea timxi l-quddiem miżuri li jgħinu fil-protezzjoni ta' foresti antiki, l-għan huwa li niżguraw li dawn l-ekosistemi rari jibqgħu mhux mittiefsa u jkomplu jipprovdu l-benefiċċji ambjentali essenzjali tagħhom. Meta nħarsu n-natura ma nkunux biss qed inħarsu l-konservazzjoni. Inkun wet nisguraw il-futur tagħna. Dan il-podcast huwa miġjuplilek minn Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: Aleksej Navalny получи награда та Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2021 година. Наградата, наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров, е учредена през 1988 година. Тя се връчва на личности и организации, които защитават правата на човека и основните свободи. Навални, известният руски опозиционер, който изобличаваше корупцията и остро критикуваше президента Владимир Путин, почина при неясни обстоятелства.